She drives me crazy, 9 sat i gotovo 1 minuta, zakoračili smo mi u Novi Sad današnjeg dana, a znate da je ovo naše uobičajeno vrijeme kada vam prezentiramo dio ponude Zavoda za zapošljavanje, pa ukoliko tražite posao, pažljivo slušajte. Šemlik d.o.o. za ugostiteljstvo usluge traži jednog kuhara kuharicu i jednog pomoćna kuhara kuharicu, te jednu čistačicu čistača na neodređeno radno vrijeme s mjestom rada u Vetovo. Prijaviti se možete pozivom na broj 098 484 850 ili na mail šumblik.vetova@gmail.com do 12. lipnja, dakle još danas. Kutjevo DD za proizvodnju i promet poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda traži jednog čistača čistačicu na određeno puno radno vrijeme, jednog prodavača prodavačicu u vinoteci sa 1 godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme, jednog pomoćnog kuhara pomoćnu kuharicu s 1 godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Kutjavu, te jednog administratora administratoricu na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Ovčarama. Prijaviti se možete pismenom zamolbom na adresu Kralja Tomislava 1 34340 Kutjevo ili na mail posao@kutjevo.com, no požurite jer je rok još danas. KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija DD traži jednog prodavača prodavačicu na odjelu delikatese s 1 godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Prijaviti se možete na mail kadrovska@ktc.hr do 12. lipnja, dakle još danas. Još danas se možete prijaviti i za ovu ponudu, a to je Hrvatski Crveni križ, Društvo Crvenog križa Požeško-slavonske županije, koje traži jednog asistenta, asistenticu u organiziranom stanovanju s 3 godine radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Prijaviti se možete pismenom molbom na adresu Osječka 12 Požega. Opća županijska bolnica Požega traži jednog logopeda logopetkinju, jednog magistru edukacijske rehabilitacije, jednog prvostupnika prvostupnicu medicinsko-laboratorijske dijagnostike, 2 prvostupnika prvostupnice primaljstva, 8 pomoćnih radnika spremačica, pomoćnih radnica spremačica na neodređeno puno radno vrijeme, te 2 primalje i 4 njegovatelja njegovateljice na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, prijaviti se možete s pismenom molbom na adresu Osječka 107 Požega do 13. lipnja. Zatim Kolor trgovina d.o.o. za trgovinu traži jednog blagajnika blagajnicu s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme, radno iskustvo je potrebno 2 godine. Prijaviti se možete na gperković@color-trgovina.com do 14. lipnja. I evo za kraj, Presoplex d.o.o. za građevinu, proizvodnju i usluge traži 2 inženjera inženjerke gradilišta s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije bitno, prijaviti se možete osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Industrijska 30 Požega ili na mail info@presoflex.hr do 29. lipnja. Idemo mi preslušati i pregledati razglednice benda Vatra, slušat ćemo Aerosmith, Akija i David Guetta, a nakon toga se ponovno družimo. Dobro jutro!

9:19 minuta. Dobro vam jutro uz Radio Valisa Urea. Evo još jednog podsjetnika. Nakon dva uspješna izdanja, Hopa Fest se vraća ovog vikenda i pretvara Požešku goru u jedinstvenu festivalsku pozornicu, i to pozornicu na otvorenom. Treće izdanje festivala održat će se danas i sutra, donoseći posjetiteljima spoje vrhunske glazbe, prirodnog ambijenta i opuštene festivalske atmosfere. Tijekom ova dva festivalska dana ili večeri, kako god hoćete, publiku očekuje bogat glazbeni program s izvođačima različitih žanrova. Večeras na pozornicu stiže legendarni rock sastav Led 3, jedan od najzanimljivijih novih alt pop bendova ide, te iskusni lokalni punk band No Name. A sutra subotnji program predvodi jedan od najpoznatijih regionalnih hip-hop izvođača Edo Majka. Pridružuju mu se Požeške Vrane, energični punk rock sastav PV, te mladi domaći band Repelenti, dakle mlade snage. Početak programa i danas i sutra je o 20 sati. Organizatori, a to je udruga Kulturist, osigurali su besplatan taksi prijevoz od centra Požege do festivalske lokacije u blizini kapelice Svetoga Vida. Evo, čim je dolazak na festival pristupačan svima, dakle nemate izgovora. Ulaznice još nešto malo ima na entriju, bit će i na ulazu naravno. Dakle, danas Led 3 ide mi No Name, o 19 sati otvoreni ulaz, a u 20 sati je projekcija 34. Hrvatskog festivala jednominutnih filmova, a od 21 sat, kažu, startaju sa glazbom. I još jednom podsjetnik, taksijeva vozi na brdo od osnovne škole Antuna Kanižlića. Idemo dalje sa Mjuzom, Saša Lozar i pjesma Budi.

0: Osvježi se u Skycallu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Skycallu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Skycallu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj.
1: Požega zajedno navija. Ales i Zlatni Lug svojim sugrađanima poklanjaju navijački spektakl na glavnom gradskom trgu. 1. utakmicu Hrvatske gledamo zajedno. 17. lipnja na Trgu Svetog Trojstva. DJ će nas zagrijati od 18 sati, a u 22 sata ujedinit ćemo srca i glasnice za naše vatrene. Očekuje vas odlična atmosfera, navijanje, nagradni natječaj te tombola u kojoj možete osvojiti Hisense televizor. Glavni pokrovitelj događaja Hisense. Vidimo se na trgu, jer najvažnije utakmice gledaju se zajedno. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
2: Vjenčanje na otvorenom, najljepši poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživlje vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te 3 jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
3: U NTL-u naljepnice skupi i super fakelman suđe u pola cijene kupi. Za svaku kupnju veću od 5 eura preuzmi jednu naljepnicu. Skupi 8 naljepnica i kupi kvalitetno posuđe u pola cijene. Ovu super ponudu potraži u NTL supermarketima.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Idemo na jednu zanimljivu plesnu najavu. Naime, umjetnička organizacija plesna radionica Ljiljane Lončar sutra i u nedjelju predstavlja svoju 26. godišnju produkciju Dolina plesa, naravno u Gradskom kazalištu Požega, a u dvije premijerne i dvije reprizne izvedbe. Mlađe dobne skupine plesat će u 11, a starije skupine u 18 sati. Svakako će ovo biti jedan prekrasan vikend ispunjen emocijama, ritmom, igrom, snažnim, suvremenim scenskim izrazom. S posebnim zadovoljstvom i ponosom premijerno će biti predstavljen autorski solo Želim, hoću, mogu 12-godišnje plesačice Mije Milinković u mentorstvu plesne pedagoginje Ljiljane Lončar. Naime, Mija je djevojčica koja se hrabro nosi s dijagnozom spinalne mišićne atrofije i svojim predanim radom, voljom i željom dokazuje kako sva djeca imaju pravo na izražavanje kroz kulturno-umjetničke sadržaje koji stvaraju uključivo okruženje ravnopravnog sudjelovanja u zajedničkim kreativnim procesima. Ulaznice se još mogu kupiti i rezervirati na mrežnoj stranici ilijanaloncar.hr ili pak kupiti na blagajni kazališta sat vremena prije svake izvedbe i naravno svi ste pozvani. Olivia Dean, Buđenje Ivana, Lucas Graham, Jura Stublić, ono što ćemo vrtiti u narednim minutama.

Samo dobre vibracije uz Juru Soulića i uz dobre vibracije vas ispraćamo na put, drage naši vozači i vozačice, putnice i putnici. Pašan je promet na važnim cestama, gradskim cestama, obilaznicama, pojedinim graničnim prijelazima, a zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju. Doznamo to iz Hrvatskog autokluba. Idemo na radove na našem području do 15. prosinca zbog rekonstrukcije mosta Veličanka i raskrižja Osječke i ulice Hrvatskih branitelja. Zatvoren je dio državne ceste 38 u Požegi, obilazak je ulica Kralja Zvonimira, industrijska Šokačka Osječka. Od 15. lipnja, dakle jedna najava, do 31. srpnja zbog radova u Pleternici vozit će se uz privremenu regulaciju prometa s obzirom da se zbog radova zatvara jedan prometni trak državne ceste 49, bit će uspostavljen obilazni pravac ulica Matije Gubca, Mlinska, Vladimira Nazora, Orljevska ili Orljevska, ulica Ante Starčevića, Industrijska i Eugena Podubskog. Riječ je o ulicama u Pleternici. Zbog radova u Jakšiću vozi se uz privremenu regulaciju prometa, radovi bi trebali trajati do 22. lipnja. Privremena regulacija je između Pletenice Bzenice u naseljima Kuzmica, Srednje selo Viško 2. lipnja. Privremena regulacija je između Pletenice Bzenice u naseljima Kuzmica.

0: Kupujte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Frank jubilarna kava 500 grama, 7,69 €. Kiselo vrhnje 1 kg, 2,79 €. Čokolada s rižom 300 grama Mikado, samo 2,79 €. U dvojtjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i kosilica. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: KTC.
0: 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.

Daleka obala vam nam je Morska vila, 7 sati ujutro, dobro vam jutro želim. Idemo otvoriti sat uz Getu, Tedija Swimsa i ostale ekipu, Gon Gon Gon se zove. Nakon toga ide nam i Džiboni uz Tolerancu. A Sky Full of Stars, Coldplay nakon toga svira, mi se čujemo kroz nekoliko singlova ponovno.

Za dobra stara vremena smo svirali uz nove fosile, a mi ćemo dalje prema prognozi. Hrvatska danas kako stoji, pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjestimice prolazno povećana na oblak, ali većinom bez oborine se najavljuje, vjetar uglavnom slab. Najviša temperatura zraka bit će nam između 24 pa do 29, a trenutno kako stojimo u Požegi, skoro 14 stupnjeva, 13,5 negdje otprilike, dosta. A tek nam evo 7.15 ujutro, Monday Morning, to nam svira dalje Melanie Fiona, Cowboy i Indijanci, ovo nam je Pavel i to nam isto dolazi kroz evo nekoliko minuta.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Šta je? Šta se smrkao?
2: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
1: Tražiš posao? A šta imaš od škole? Čitanku?
2: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
1: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
2: Kako znanje? Odakle mi znanje?
1: Pa u znanju.
2: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
1: Ja pukao. Ajde, slušaj.
3: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
4: i 098-212-535.
0: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
1: Opa, opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja pukao.
2: A onda mi kajdanka ne treba.
4: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Ne postajem kad nisi to, Jure Brkeća, koja nas doveo do meteoroloških prilika za ovu subotu. Cijeloj zemlji će povoljne biti. Većina meteoropata i kroničnih bolesnika bi se trebala osjećati dobro. Bez tegoba uzrokovanih vremenom, sunčano vrijeme može motivirati na boravak na otvorenom, pri čemu je važno primijeniti zaštitu od UV zračenja. Spinning around, idemo dalje, mjesec na...

0: stanje u prometu.
1: Zbog rekonstrukcije ceste imamo zabranu prometa za sva vozila na državnoj cesti 38 ovdje u Požegi. Radovi su do 15.12. ove godine. Obilazni pravac za sva vozila je ulica Kralja Zvonimira, Industrijska ulica, Šokačka cesta, Želostička, obrnuto. S obzirom da je onemogućen promet ulicom Hrvatskih branitelja, uspostavlja se obilazni pravac za smjer prema naselju Velika. Obilazni pravac za teretna motorna vozila mase preko 7,5 tona iz smjera Pakraca, Brestovca, Pasikovci, zatim Toranj, Biškupci, Velika iz smjera Našica, Jakšić, Vetovo, Velika, obilazni pravac za ostala vozila, ulica Ante Starčevića, ulica Josipa Andrića, Frakajažića, ulica Jurija Križanića, ulica Hrvatskih branitelja, Mlinska i obrnuto. Vremenski uvjeti su ove subote povoljni za vožnju, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, a vozač upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i želimo vam sretan put.

0: svjetsko nogometno prvenstvo stiže. Pripremite se za navijanje. U Alesu izdvajamo Hisense QLED TV od čak 100 inča. Vrhunska slika, moćne boje i doživljaj utakmice kao na stadionu. Snižen 25%, 1574 eura 25 centi. Tu je i Epson Full HD projektor s 3600 lumena, idealan za nogometne večeri, 559 eura, te povrat 50 eura uz online registraciju. A za pravi navijački ugođaj pobrinuće se Vivax Bluetooth zvučnik. Snažan zvuk za svaku utakmicu i svako slavu. Sada po cijeni od 224 eura 93 centa. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
2: U NTL-u naljepnice skupi i Super Fakelman suđe u pola cijene kupi. Za svaku kupnju veću od 5 eura preuzmi jednu naljepnicu. Skupi 8 naljepnica i kupi kvalitetno posuđe u pola cijene. Ovu super ponudu potraži u NTL supermarketima.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 je sati, dobro vam jutro, ja sam Nina Pranjić. Pleterica je ovog vikenda domaćin 32. dječjeg tamburaškog festivala Cvjetići glazbe. Festival započinje danas na Trgu Bečarca i interpretacijsko-retrospektivnom večeri u 20 sati. Posjetitelji će imati priliku uživati u nastupima 17 izvođača, među kojima su i dva gosta iz Subotice. Retrospektivna večer donijet će presjek najljepših festivalskih trenutaka i podsjetiti na bogatu tradiciju ove manifestacije. Autorska večer sutra započinje u 20 sati. Nakon završetka festivalskog programa od 21:30 atmosferu će dodatno zagrijati

0: koncert popularnog tamburaškog sastava Gazde. Danas će se obilježiti Dan hrvatskih branitelja grada Požege, to je 35. obljetnica osnutka 63. a samostalne gardijske bojne zbora Narodne garde Požega. Program započinje u 9 sati polaganjem vijenaca i paljanjem svijeća kod spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima na trgu 123. brigade u Požegi. Središnji dio obilježavanja održava se u 10 sati u crkvi Svetog Lovre, gdje će na blagdan Svetog Antuna Padovanskog svetu misu predvoditi generalni vikar Požeške biskupije Želimir Žuljević. Euharistijsko slavlje biće služeno na nakanu hrvatskih branitelja, te u povodu Dana hrvatskih branitelja grada Požege i 35. obljetnice osnutka 63. samostalne gardijske bojne ZNG-a. Polaganje vijenaca i paljenje svijeća nastavit će se u 12 sati na stadionu u Vidovcima, a program će završiti prigodnim ručkom i druženjem sudionika s početkom u 13 sati. Obilježavanje prigoda za odavanje počasti poginulim, nestalim i preminulim hrvatskim braniteljima, te prisjećanje na doprinos požeških branitelja u stvaranju i obrani Republike Hrvatske. KPD Gozjarica Požega organizira danas u vremenu od 9 do 13 sati u prostorijama društva na adresi Republike Hrvatske 1C Požega planinarski buvljak. Pozivaju se planinare i ostale zainteresirane da se pridruže i ponude na prodaju i poklon planinarsku odjeću, obuću i opremu koja ima višaka, još je uvijek iskoristiva i može nekome poslužiti. Osnovna ideja održavanja buvljaka je da ono što više ne koristimo dalje posluži novim vlasnicima, a ne kao rješavanje stvari iz ormara. Umjesto da odjeća koju više ne nosimo završi kao otpad, dajemo joj novu vrijednost i produžujemo njen životni vijek. Na ovaj način smanjujemo količinu otpada, ali i potrebu za proizvodnjom novih artikala, čime čuvamo prirodne resurse i okoliš.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, osobito na Jadranu, unutrašnjosti mjestimice prolazno povećana na oblak, ali većinom bez oborine. Vjetar uglavnom slab, najviša temperatura do 29, dok smo trenutno u Požegi na 17,5 izmjerenih stupnjeva.

Ovo je bila Ena. Evo nama nekoliko naslova sa rj.hr. Otpore roditeljima, grad Požega izdvojio 23.200 eura za novorođene sugrađane. Pleternica ponovno u znaku dječje tamburaške pjesme. Održavaju se 32. cvjetići glazbe. Učenici područne škole preko Pakra dobivaju novu sportsku dvoranu. Rekordna sezona pred dječjim odmaralištem u Baški. Dan hrvatskih branitelja grada Požege. Podrška Hrvatima u BiH, suradnje i zajedništvo ključni su razvoj i opstanak hrvatskih zajednica. Dotaćemo se nekih naslova malo kasnije, do sad nam svira Adele, nakon toga Mateo Pilatus Taj, pa idemo po redu.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Frank jubilarna kava 500 grama 7,69 €. Kiselo vrhnje 1 kg 2,79 €. Čokolada s rižom 300 grama Mikado samo 2,79 €. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i kosilica. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

budem tu. Ovo nam je Damir Kedžo, ispod mjeseca. Pjesak ljubi tvoje tijelo svakim korakom. Danas imate priliku uz Happy Degozericu koja će organizirati od 9 do 13 sati u prostorijama društva na adresi Republike Hrvatske 1C Požega. Sudjelovat na planinarskom buvljaku pozivaju se planinare i ostale zainteresirane da im se pridružite i ponudite na prodaju ili poklon planinarsku odjeću, obuću i opremu koja vam je zapravo višak, a još uvijek se može iskoristiti i nekome može poslužiti. Nakon Kedža idemo dalje uz Michael Jacksona 90. i onda sreća Song Killersi.

Baby Don't Hurt Me smo slušali. 8.45 je nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine na otvaranju svjetskog prvenstva odigrala je 1-1 protiv domaćina Kanade u Torontu. Sve ono što bih htjela, što bi moj... Povela je BiH golom Jovi Lukića u 21. minuti, ali onda u drugom dijelu Kanada dolazi i do tog svog prvog gola. Da vrijeme briše tak sa mojih usana, da se ne ponovi, ne ponovi. Veselimo se novim utakmicama koje nam svakako slijede i naše, evo, kroz nekoliko dana. Svakog dana zapravo imamo toliko toga za pogledati. Ako ste ljubitelji dobrog nogometa, dobrih utakmica, onda vjerujem da je ovo za vas onako pravi gušt koji nam evo traje. A trajat će definitivno. Prve to dvije su odigrane. SAD Paraguay 4-1. Zatim Kanada, Bosna i Hercegovina, još jednom kažem 1-1. Također imali smo Južnu Koreju, Češku 2-1 i prva utakmica koja je bila 2-0 Meksiko i Južnoafrička republika. Ono što nas čeka danas je u 21 sat Katar i Švicarska. Sutra, evo, još malo zanimljivije, Brazil će biti i Maroko. U 3 ujutro Haiti i Škotska, u 6 ujutro Australija i Turska. Onda sutra imamo još nekoliko utakmica, ali ići ćemo po redu. Dosta toga nas čeka, ali prije toga volim što te ne volim. Ovo je Žaža koja nas vodi dalje prema Lady Gagi i Abrakadabri. Pa idemo.

Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Da će ostati cijelo. Silente dolazi u tvoju omiljenu šumicu s hitovima koji pune dvorane. U subotu 4. srpnja ne propusti jedan od najvećih događaja ovog ljeta. Ulaznice po cijeni od 20 eura dostupne su u kafe baru Omega u Požegi i online putem stranice Core Event, a na ulazu 25 eura. Nakon koncerta DJ After Party, Koliba 21 i Silente. Subota 4. srpnja od 20 sati. Povratak otpisanih na radiju Valisa Urea. Weekend Trash Party.

0: koji voliš. Subotom od 19 do 21. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

tebi ne znam reći ne. Evo i nekoliko poslova da vam kažemo. Emir Kamin DO za proizvodnju, trgovinu i usluge traži dva razvojna inženjera, konstruktora, razvojne inženjerke, konstruktorice s mjestom rada u Velikoj na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na mail ivankovic@ember.hr do 16. lipnja ove godine. Zatim Plamen DO za proizvodnju usluge traži 20 radnika radnica u proizvodnji na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismenom molbom na adresu Njemačka 36 Požega ili na mail kadrovi@plamen.hr do 21. lipnja ove godine. Presflex DO za građevinu proizvodnju usluge traži dva inženjera i inženjerke gradilišta s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Industrijska 30 Požega ili na mail info@presoflex.hr do 29. lipnja ove godine. Zatim imamo Pevex, malo prodaja neprehrambene robe, dioničko društvo traži tri voditelja, voditeljice programa robe s godinom dana radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti do 15. lipnja ove godine. Onda imamo Kutjevo DD za proizvodnju, promet poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda traži jednog agronoma, agronomku sa godinom dana radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Kuli. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Kralja Tomislava 1 Kutjevo, na adresu mail posao@kutjevo.com do 17. lipnja. I Presoflex, društvo s ograničenom odgovornošću za građevinu, proizvodnju usluge, traži dva inženjera i inženjerke s mjestom rada u Požegi na neodređeno puno radno vrijeme, iskustva nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti javiti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Industrijska 30 Požega na mail info@presoflex.hr. Idemo polako dalje, čeka nas Golden, Ti si mi posljednja nada i Novković Boris.

Najdrže moje, ovo su novi fosili. Imate danas priliku uživati u Pleternici na cvjetićima glazbe. 32. izdanje festivala nas čeka, koje njegove dječje glazbeno stvaralaštvo i naravno tamburašku tradiciju, a nema ljepše od toga. Pogotovo jer je jedini dječji tamburaški festival ovakve vrste u Lijepoj našoj. Ovaj festival je ove godine održan, to jest bit će održan u sklopu manifestacije Lipanjski dani amaterskog stvaralaštva. Poznat je svima kao Lidas. Danas od 20 sati imate interpretacijsko-retrospektivnu večer. 17 mladih izvođača će nastupat, među kojima stižu gosti iz Subotice, a sutra u isto vrijeme na rasporedu je autorska večer s novim dječjim tamburaškim pjesmama. Nakon toga stižu nam i gazde, imat će svoj koncert od 21.30. Ako ste ljubitelji tamburaške glazbe, dođite posjetiti Pleternicu i uživajte u dvijema večerima, podržite mlade i uživajte na kraju naravno u onome što su oni to pripremili za danas i sutra. A mi ćemo polako dalje uz Robija Williamsa, Feel Alive, nakon toga uz Ninu Badrić. Još nekoliko evo javljanja i mi smo polako gotovi za danas.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da!
1: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name.
0: Dancing under midnight rain. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Nothing's gonna stop us now. Idemo polako dalje uz opću opasnost koja evo ima sada i tog novog člana, a riječ je o Zoranu Mišiću. Nebo iznad nas, to će nam svirat polako dalje. Human Touch nakon toga i proljeće uz Luku Nižetića.

Walk Me Home, ovo je Pink. A nakon Pink sprema nam je i Grašo, koji nas polako ide odjaviti za danas, ovo jutro subotnje koje smo proveli ovdje skupa na Radio Valis Aurei. Ostale su nam još samo vijesti, najavit ćemo evo nekoliko događanja što imamo ovog vikenda. I nakon toga idemo polako, a prijavljujem se ponovno od ponedjeljka na istom mjestu. Provjerit ćemo odmah i vrijeme kako nas očekuje ovog vikenda, tako da se možete planirati gdje, s kim, šta, kako. Ako te pitaju, ovo nam je Grašo. Ja sam Nina, evo nas natrag uskoro sa vijestima. Ja

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Vrući dani su pred vratima. Pripremite si osvježenje. U Alesu izdvajamo Hisense klima uređaj snage 3,2 kW po cijeni od 407,15 € uz dodatne 3 godine jamstva i povrat 50 eura uz obaveznu online registraciju. Gri Cosmo klima uređaj snage 3,5 kW sada na popustu 15%, 704,65 €. A za potpuno ljetno osvježenje Best Way bazen s pumpom i tvrdom stjenkom. Dimenzija 305x76 cm, idealan za uživanje u vlastitom dvorištu, po cijeni od 135,15 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 10 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Nakon dva uspješna izdanja, Hopofest se vraća ovog vikenda i pretvara Požešku goru u jedinstvenu festivalsku pozornicu na otvorenom. Treće izdanje festivala održalo se sinoć, ali održava se i danas, donoseći posjetiteljima spoj vrhunske glazbe, prirodnog ambijenta i opuštene festivalske atmosfere. Današnji program predvodi jedan od najpoznatijih regionalnih hip-hop izvođača Edo Majka. Pridružujemo se požeški rock band Vrane, energični punk rock sastav i Vite, mladi domaći band Repelenti. Početak programa je od 20 sati. Organizator Udruga Kulturist osigurao je besplatan taksi prijevoz od centra Požege do festivalske lokacije u blizini kapelice Svetog Vida, čime je dolazak na festival pristupačan svim posjetiteljima. Pleternica je ovog vikenda domaćin 32. dječjeg tamburaškog festivala Cvjetići glazbe. Festival započinje na Trgu Bečarca danas interpretacijsko-retrospektivnom večeri u 20 sati. Posjetitelji će imati priliku uživati u nastupima 17 izvođača, među kojima su i dva gosta iz Subotice. Retrospektivna večer će donijeti presjek najljepših festivalskih trenutaka i podsjetiti na bogatu tradiciju ove manifestacije. Autorska večer sutra započinje u 20 sati nakon završetka festivalskog programa od 21.30. Atmosferu će dodatno zagrijati koncert popularnog tamburaškog sastava Gazde. KPD Gojzerica Požega organizira danas do 13 sati u prostorijama društva na adresi Republike Hrvatske 1C Požega Planinarski buvljak. Pozivaju se planinare i ostale zainteresirane da se pridruže i ponude na prodaju ili poklon planinara.

0: sportsku odjeću, obuću i opremu koja im je višak, a još uvijek iskoristive, može nekome poslužiti. Osnovna ideja održavanja buvljaka je da ono što više ne koristimo dalje posuđi novim vlasnicima, a ne kao rješavanje stvari iz ormara. Umjesto da odjeća koju više ne nosimo završi kao otpad, dajemo joj novu vrijednost i produžujemo njen životni vijek. Na ovaj način smanjujemo količinu otpada, ali i potrebu za proizvodnjom novih artikala, čime čuvamo prirodne resurse i okoliš.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, osobito na Jadranu, unutrašnjosti mjestimice prolazno povećana na oblaka, vjetar uglavnom slaba, najviša temperatura do 29, dok smo trenutno u Požegi na 24 izmjerena stupnja.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
1: Ovaj vikend u NTL-u. Banana 79 centi, Linolada Duo 400 grama 3,39 i deterđen za suđe Jar 2 puta 900 ml 4,49.
0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo. Najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Osvježi se u Skycallu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Skycallu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Skycallu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
2: Požega zajedno navija. Ales i Zlatni Lug svojim sugrađanima poklanjaju navijački spektakl na glavnom gradskom trgu. 1. utakmicu Hrvatske gledamo zajedno. 17. lipnja na Trgu Svetog Trojstva. DJ će nas zagrijati od 18 sati, a u 22 sata ujedinit ćemo srca i glasnice za naše vatrene. Očekuje vas odlična atmosfera, navijanje, nagradni natječaj te tombola u kojoj možete osvojiti Hisense televizor. Glavni pokrovitelj događaja Hisense. Vidimo se na trgu, jer najvažnije utakmice gledaju se zajedno. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas. Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Frank jubilarna kava 500 grama, 7,69 €. Kiselo vrhnje 1 kg, 2,79 €. Čokolada s rižom 300 grama Mikado, samo 2,79 €. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i kosilica. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. KTC.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: U NTL-u naljepnice skupi i super fakelman suđe u pola cijene kupi. Za svaku kupnju veću od 5 eura preuzmi jednu naljepnicu. Skupi 8 naljepnica i kupi kvalitetno posuđe u pola cijene. Ovu super ponudu potraži u NTL supermarketima.
3: Espresso?
4: Da.
3: Pivo?
4: Da.
3: Vino?
4: Da.
3: Koktel?
4: Da.
3: Pizza?
4: Da.
3: Zabava?
4: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.
0: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli style u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Da će ostati cijelo. Silente dolazi u tvoju omiljenu šumicu s hitovima koji pune dvorane. U subotu 4. srpnja ne propusti jedan od najvećih događaja ovog ljeta. Ulaznice po cijeni od 20 eura dostupne su u kafe baru Omega u Požegi i online putem stranice Core Event, a na ulazu 25 eura. Nakon koncerta DJ After Party, Koliba 21 i Silente. Subota 4. srpnja od 20 sati.
1: Postoje vina koja se piju i ona koja se pamte. Graševina Vinarije Kutjevo pripada onima koji ostaju u sjećanju. Svježa, lagana i uvijek dio dobrih priča. Kada misliš na Graševinu, misliš na Kutjevo. Marketing Radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Espresso.
1: Da.
0: Pivo.
1: Da.
0: Vino.
1: Da.
0: Koktel.
1: Da.
0: Pizza.
1: Da.
0: Zabava.
1: Ma da. Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, they call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Ulovite super popuste na kućanske uređaje. U Alesu izdvajamo korenje, zamrzivač kapaciteta 280 litara, praktičan, pregledan i idealan za veće zalihe hrane, sada 466,65 € uz 5 godina jamstva i mikrovalnu pećnicu na poklon. Beko side by side hladnjak 699 € plus poklon usisavač i dodatnih 5 godina jamstva uz online registraciju. Za besprijekorno rublje tu je AEG perilica rublja s napred programima pranja i manjom potrošnjom energije. Sada uz popust 20%, 439,20 € Za velike obitelji preporučujemo Hisense perilicu rublja kapaciteta čak 12 kg po top cijeni od 599,25 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Ovaj vikend u NTL-u. Banana 79 centi, linolada duo 400 grama, 3,39. I deterđen za suđe Jar, 2 puta 900 ml, 4,49.
0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Osvježi se u Skycallu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Skycallu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Skycallu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
2: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Frank jubilarna kava 500 grama 7,69 €. Kiselo vrhnje 1 kg 2,79 €. Čokolada s rižom 300 grama Mikado samo 2,79 €. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i kosilica. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. KTC. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Van suđe u pola cijene kupi. Za svaku kupnju veću od 5 eura preuzmi jednu naljepnicu. Skupi 8 naljepnica i kupi kvalitetno posuđe u pola cijene. Ovu super ponudu potraži u MTL supermarketima.
1: Novi Ales akcijski katalog donosi odlične ponude. Izdvajamo Einhell profesionalni akumulatorski trimer 279 eura 90 centi, Praktik udarna akumulatorska bušilica 58 eura 44 centa i na poklon nogometna lopta za bržu i jednostavniju vožnju gradom. Tu je MS Energy električni bicikl, moderan, udoban i stvoren za svakodnevne vožnje, sada po cijeni od 1199 eura, a uz kupnju dobivate i Ales poklon kartu u vrijednosti 70 eura. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da!
1: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Pizza Bolte, call my name,
4: dancing under midnight rain. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Silente dolazi u tvoju omiljenu šumicu s hitovima koji pune dvorane. U subotu 4. srpnja ne propusti jedan od najvećih događaja ovog ljeta. Ulaznice po cijeni od 20 eura dostupne su u kafe baru Omega u Požegi i online putem stranice Core Event, a na ulazu 25 eura nakon koncerta DJ After Party, Koliba 21 i Silente. Subota 4. srpnja od 20 sati.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034 275 400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Marketing Radija Valis Aurea 034 271 353.

0: tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
1: Ovaj vikend u NTL-u. Banana 79 centi, linolada Duo 400 grama, 3,39. I deterđen za suđe Jar, 2 puta 900 ml, 4,49.
2: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
0: Marketing radija Valis Aurea 034-271-353.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
0: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Frank jubilarna kava 500 grama, 7,69 €. Kiselo vrhnje 1 kg, 2,79 €. Čokolada s rižom 300 grama Mikado, samo 2,79 €. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i kosilica. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
2: Osvježi se u Skycallu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Skycallu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Skycallu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj.
3: Espresso?
4: Da.
3: Pivo?
4: Da.
3: Vino?
4: Da.
3: Koktel?
4: Da.
3: Pizza?
4: Da.
3: Zabava?
4: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: U NTL-u naljepnice skupi i super fakelman suđe u pola cijene kupi. Za svaku kupnju veću od 5 eura preuzmi jednu naljepnicu. Skupi 8 naljepnica i kupi kvalitetno posuđe u pola cijene. Ovu super ponudu potraži u NTL supermarketima.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Šta je? Šta se smrkao?
1: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
0: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
1: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
0: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
1: Kako znanje? Odakle mi znanje?
0: Pa u znanju.
1: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
0: Ja pukao. Ajde, slušaj.
2: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji, gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
3: i 098-212-535.
4: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe Učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
0: Opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
1: A onda mi kajdanka ne treba.
5: Postoje vina koja se piju i ona koja se pamte. Graševina vinarije Kutjevo pripada onima koji ostaju u sjećanju. Svježa, lagana i uvijek dio dobrih priča. Kada misliš na Graševinu, misliš na Kutjevo. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Požega zajedno navija. Ales i Zlatni Lug svojim sugrađanima poklanjaju navijački spektakl na glavnom gradskom trgu. Prvu utakmicu Hrvatske gledamo zajedno. 17. lipnja na Trgu Svetog Trojstva. DJ će nas zagrijati od 18 sati, a u 22 sata ujedinit ćemo srca i glasnice za naše vatrene. Očekuje vas odlična atmosfera, navijanje, nagradni natječaj te tombola u kojoj možete osvojiti Hisense televizor. Glavni pokrovitelj događaja Hisense. Vidimo se na trgu, jer najvažnije utakmice gledaju se zajedno. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
0: Silente dolazi u tvoju omiljenu šumicu s hitovima koji pune dvorane. U subotu 4. srpnja ne propusti jedan od najvećih događaja ovog ljeta. Ulaznice po cijeni od 20 eura dostupne su u kafe baru Omega u Požegi i online putem stranice Core Event, a na ulazu 25 eura. Nakon koncerta DJ After Party, Koliba 21 i Silente. Subota 4. srpnja od 20 sati.
1: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da!
1: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.

0: Banana 79 centi, linolada Duo 400 grama 3,39 i deterđent za suđe Jar 2 puta 900 ml 4,49.
1: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
2: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

daleka obalavana memorska vila, 7 sati jutro, dobro vam jutro želim. Idemo otvoriti sat uz getu, Tedija Swimsa i ostale ekipu, Gon Gon Gon se zove. Nakon toga ide nam i Džiboni uz Tolerancu. A Sky Full of Stars, Coldplay nakon toga svira, mi se čujemo kroz nekoliko singlova ponovno.

Za dobra stara vremena smo svirali uz nove fosile, a mi ćemo dalje prema prognozi. Hrvatska danas kako stoji, pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjestimice prolazno povećana na oblak, ali većinom bez oborine se najavljuje, vjetar uglavnom slab. Najviša temperatura zraka bit će nam između 24 pa do 29, a trenutno kako stojimo u Požegi, skoro 14 stupnjeva, 13,5 negdje otprilike, dosta, a tek nam evo 7.15 ujutro, Monday morning, to nam svira dalje Melanie Fiona, Cowboy i Indijanci, ovo nam je Pavel i to nam isto dolazi kroz evo nekoliko

0: Upravo traži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Lab. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Šta je? Šta se smrkao?
2: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
1: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
2: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
1: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
2: Kako znanje? Odakle mi znanje?
1: Pa u znanju.
2: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
1: Ja pukao. Ajde, slušaj.
3: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
4: i 098-212-535.
0: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
1: Opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja pukao.
2: A onda mi kajdanka ne treba.
5: Marketing Radija Valisa Urea.

Ne postajem kad nisi tu, ovo Jure Brkeća, koja nas doveo do biometeoroloških prilika. Za ovu subotu cijeloj zemlji će povoljne biti. Većina meteoropata i kroničnih bolesnika bi se trebala osjećati dobro. Bez tegoba uzrokovanih vremenom, sunčano vrijeme može motivirati na boravak na otvorenom, pri čemu je važno primijeniti zaštitu od UV zračenja.

0: u prometu.
1: Zbog rekonstrukcije ceste imamo zabranu prometa za sva vozila na državnoj cesti 38 ovdje u Požegi. Radovi su do 15.12. ove godine. Obilazni pravac za sva vozila je ulica Kralja Zvonimira, Industrijska ulica, Šokačka cesta, Ževostička obrnuto. S obzirom da je onemogućen promet ulicom Hrvatskih branitelja, uspostavlja se obilazni pravac za smjer prema naselju Velika. Obilazni pravac za teretna motorna vozila mase preko 7,5 tona iz smjera Pakraca, Brestovca, Pasikovci, zatim Toranj, Biškupci, Velika i smjera Našica, Jakšić, Vetovo, Velika, obilazni pravac za ostala vozila, ulica Ante Starčevića, ulica Josipa Andrića, Fraka Ažića, ulica Jurija Križanića, ulica Hrvatskih branitelja, Mlinska i obrnuto. Vremenski uvjeti su ove subote povoljni za vožnju, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, a vozač upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i želimo vam sretan put.

0: stiže. Pripremite se za navijanje. U Alesu izdvajamo Hisense QLED TV od čak 100 inča. Vrhunska slika, boćne boje i doživljaj utakmice kao na stadionu. Snižen 25%, 1574 €25. Tu je Jepson Full HD projektor s 3600 lumena, idealan za nogometne večeri, 559 €, te povrat 50 € uz online registraciju. A za pravi navijački ugođaj pobrinuće se Vivax Bluetooth zvučnik. Snažan zvuk za svaku utakmicu i svako slavlje. Sada po cijeni od 224 €93. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac.

0: Naše specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: NTL-u naljepnice skupi i super fakelman suđe u pola cijene kupi. Za svaku kupnju veću od 5 eura preuzmi jednu naljepnicu. Skupi 8 naljepnica i kupi kvalitetno posuđe u pola cijene. Ovu super ponudu potraži u NTL supermarketima.
0: NTL. Marketing radija Valisa Urea.

0: Hrvatskoj. Od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući. Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 je sati, dobro vam jutro, ja sam Nina Pranjić. Pleterica je ovog vikenda domaćin 32. dječjeg tamburaškog festivala Cvjetići glazbe. Festival započinje danas na Trgu Bečarca i interpretacijsko-retrospektivnom večeri u 20 sati. Posjetitelji će imati priliku uživati u nastupima 17 izvođača, među kojima su i dva gosta iz Subotice. Retrospektivna večer donijet će presjek najljepših festivalskih trenutaka i podsjetiti na bogatu tradiciju ove manifestacije. Autorska večer sutra započinje u 20 sati. Nakon završetka festivalskog programa od 21.30, atmosferu će dodatno zagrijati koncert popularnog tamburaškog sastava Gazde. Danas će se obilježiti Dan hrvatskih branitelja grada Požege, te je 35. obljetnica osnutka 63. a samostalne gardijske bojne zbora Narodne garde Požega. Program započinje u 9 sati polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima na Trgu 123. brigade u Požegi. Središnji dio obilježavanja održava se u 10 sati u crkvi Svetog Lovre, gdje će na blagdan Svetog Antuna Padovanskog svetu misu predvoditi generalni vikar Požeške biskupije Želimir Žuljević. Eukaristijsko slavlje biće služeno na nakanu hrvatskih branitelja, te u povodu Dana hrvatskih branitelja grada Požege i 35. obljetnice osnutka 63. a samostalne gardijske bojne ZNG-a. Polaganje vijenaca i paljenje svijeća nastavit će se u 12 sati na stadionu u Vidovcima, a program će završiti prigodnim ručkom i druženjem sudionika s početkom u 13 sati. Obilježavanje prigoda za odavanje počasti poginulim, nestalim i preminulim hrvatskim braniteljima, te prisjećanje na doprinos požeških branitelja u stvaranju i obrani Republike Hrvatske. HPD Gozerica Požega organizira danas u vremenu od 9 do 13 sati u prostorijama društva na adresi Republike Hrvatske 1C Požega planinarski buvljak. Pozivaju se planinare i ostale zainteresirane da se pridruže i ponude na prodaju i poklon planinarsku odjeću, obuću i opremu koja ima višaka, još je uvijek iskoristiva i može nekome poslužiti. Osnovna ideja održavanja buvljaka je da ono što više ne koristimo dalje posluži novim vlasnicima, a ne kao rješavanje stvari iz ormara. Umjesto da odjeća koju više ne nosimo završi kao otpad, dajemo joj novu vrijednost i produžujemo njen životni vijek. Na ovaj način smanjujemo količinu otpada, ali i potrebu za proizvodnjom novih artikala, čime čuvamo prirodne resurse i okoliš.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano, osobito na Jadranu, unutrašnjosti mjestimice prolazno povećana na oblak, ali većinom bez oborine. Vjetar uglavnom slab, najviša temperatura do 29, dok smo trenutno u Požegi na 17,5 izmjerenih stupnjeva.

Ovo je bila Ena. Evo nama nekoliko naslova sa eroja.hr. Otpore roditeljima, grad Požega je izdvojio 23.200 eura za novorođene sugrađane. Platerica ponovno u znaku dječje tamburaške pjesme održavaju se 32. cetić glazbe. Učenici područne škole preko Pakra dobivaju novu sportsku dvoranu. Rekordna sezona pred dječjim odmaralištem u Baški. Dan hrvatskih branitelja grada Požege. Podrška Hrvatima u BiH, suradnje i zajedništvo ključni su razvoj i opstanak hrvatskih zajednica. Dotaćemo se nekih naslova malo kasnije, do tad nam svira Adele, nakon toga Mateo Pilatus Taj, pa idemo po redu.

0: Kupujte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Frank jubilarna kava 500 grama, 7,69 €. Kiselo vrhnje 1 kg, 2,79 €. Čokolada s rižom 300 grama Mikado, samo 2,79 €. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i kosilica. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 35.

Ovo nam je Damir Keđo, ispod mjeseca. Pjesak ljubi tvoje tijelo svakim korakom. Danas imate priliku uz Happy Degozericu koja će organizirati od 9 do 13 sati u prostorijama društva na adresi Republike Hrvatske 1C Požega. Sudjelovati na planinarskom buvljaku pozivaju se planinare i ostale zainteresirane da im se pridružite i ponudite na prodaju ili poklon planinarsku odjeću, obuću i opremu koja vam je zapravo višak, a još uvijek se može iskoristiti i nekome može poslužiti. Nakon Keđa idemo dalje uz Michael Jacksona 90. i onda sreća Song Killersi.

Baby Don't Hurt Me smo slušali. 8.45 je nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine na otvaranju svjetskog prvenstva odigrala je 1-1 protiv domaćina Kanade u Torontu. Sve ono što bih htjela, što bi moj... Povela je BiH golom Jovi Lukić u 21. minuti, ali onda u drugom dijelu Kanada dolazi i do tog svog prvog gola. Da vrijeme briše trag sa mojih usana, da se ne ponovi. Veselimo se novim utakmicama koje nam svakako slijede i naše evo kroz nekoliko dana. Svakog dana zapravo imamo toliko toga za pogledati. Ako ste ljubitelji dobrog nogometa, dobrih utakmica, onda vjerujem da je ovo za vas onako pravi gušt koji nam evo traje. A trajat će definitivno. Prve su dvije su odigrane. SAD Paraguay 4-1. Zatim Kanada, Bosna i Hercegovina, još jednom kažem 1-1. Također imali smo Južnu Koreju, Češku 2-1. I prva utakmica koja je bila 2-0 Meksiko i Južnoafrička republika. Ono što nas čeka danas je u 21 sat Katar i Švicarska. Sutra, evo, još malo zanimljivije, Brazil će biti i Maroko. U 3 ujutro Haiti, Škotska. U 6 ujutro Australija, Turska. Onda sutra imamo još nekoliko utakmica, ali ići ćemo po redu. Dosta toga nas čeka, ali prije toga volim što te ne volim. Ovo je Žaža koja nas vodi dalje prema Lady Gagi i Abrakadabri.

Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Lab. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Silente dolazi u tvoju omiljenu šumicu s hitovima koji pune dvorane. U subotu 4. srpnja ne propusti jedan od najvećih događaja ovog ljeta. Ulaznice po cijeni od 20 eura dostupne su u kafe baru Omega u Požegi i online putem stranice Core Event, a na ulazu 25 eura. Nakon koncerta DJ After Party, Koliba 21 i Silente. Subota 4. srpnja od 20 sati.

0: Atom. Od 19 do 21. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Marketing radija Valisa Urea.

tebi ne znam reći ne. Evo i nekoliko poslova da vam kažemo. Emir Kamin DO za proizvodnju, trgovinu i usluge traži dva razvojna inženjera, konstruktora, razvojne inženjerke, konstruktorice s mjestom rada u Velikoj na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti na mail ivankovic@ember.hr do 16. lipnja ove godine. Zatim Plamen DO za proizvodnju usluge traži 20 radnika, radnica u proizvodnji na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismenom molbom na adresu Njemačka 36 Požega ili na mail kadrovi@plamen.hr do 21. lipnja ove godine. Presuflex DO za građevinu proizvodnju usluge traži dva inženjera i inženjerke gradilišta s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Industrijska 30 Požega ili na mail info@presuflex.hr do 29. lipnja ove godine. Zatim imamo Pevex, malo prodaja neprehrambene robe, dioničko društvo traži tri voditelja, voditeljice programa robe s godinom dana radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti do 15. lipnja ove godine. Onda imamo Kutjevo DD za proizvodnju, promet poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda traži jednog agronoma, agronomku sa godinom dana radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Kuli. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Kralja Tomislava 1, Kutjevo, na adresu mail posao@kutjevo.com do 17. lipnja. I Presoflex, društvo s ograničenom odgovornošću za građevinu proizvodnju usluge, traži dva inženjera i inženjerke s mjestom rada u Požegi na neodređeno puno radno vrijeme. Iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Industrijska 30 Požega na mail info@presoflex.hr. Idemo polako dalje, čeka nas Golden, Ti si mi posljednja nada i Novković Boris.